Bună ziua, stimați ascultători! Astăzi este miercuri, 16 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Vă salutăm cu drag în cadrul emisiunii Limba Română a postului de radio Vocea Türkiye. Reamintim că ne puteți asculta zilnic între orele 12-12.30, ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Vot West. În cadrul emisiunii de astăzi vă vom prezenta buletinul de știri, următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Urmează buletinul de știri

Știrile afidan, stătocvoul de dinaintea conflictului din Ormuz trebuie restabilit cât mai curând posibil. Ministrul turc de externe Hakan Fidan a cerut ca trecerea prin strâmtoare Ormuz să fie sigură, liberă și neîntreruptă, pledând pentru o revenire rapidă la stătocvoul anterior conflictului. Vorbind la Baku, Fidan a menționat că intensificarea atacurilor reciproce a subminat grav eforturile de pace și a cerut ca situația care implică Iranul să fie soluționată prin calea diplomatică. El a subliniat că securitatea și stabilitatea Iranului afectează direct Turcia și Azerbaijanul, adăugând că Ankara menține contactul cu toate părțile relevante pentru a contribui la soluționarea crizei. Tensiuni și proteste în România, confruntări între crescătorii de animale și jandarmi. Mii de crescători de animale din mai multe zone ale țării s-au adunat ieri în Piața Victoriei din București, în fața sediului guvernului, pentru a protesta împotriva restricțiilor impuse de Uniunea Europeană la exportul de

ovine și caprine. Potrivit Agenției Naționale de Presă, Agerpres, mii de crescători de ovine și caprine s-au adunat în fața clădirii guvernului din Piața Victoriei, începând de dimineață. Manifestanții au cerut ridicarea restricțiilor UE privind exporturile de ovine și caprine, compensarea pagubelor pentru animalele sacrificate în cadrul combaterii bolilor și plata despăgubirilor restante. Situația a degenerat în momentul în care un grup de manifestanți a încercat să depășească cordonul de securitate al forțelor de ordine, ceea ce a dus la o scurtă altercație și îmbrânceli cu jandarmii. Pentru a restabili ordinea și a îndepărta pe cei care au manifestat violență, jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene. Mai multe persoane afectate de efectul gazului au primit îngrijiri la fața locului sau au fost transportate la spital. Potrivit autorităților, protestul nu a avut o autorizație prealabilă, fiind organizat spontan prin intermediul rețelelor de socializare. Manifestația a provocat blocaje și perturbări ale traficului rutier în perimetrul Piaței Victoriei și pe arterele adiacente. Protestatarii au anunțat că vor rămâne în Piața Victoriei până când le vor fi îndeplinite cererile. Administrația Trump vinde Israelului 400.000 de bombe în valoare de 2,8 miliarde de dolari. Se susține că administrația americană se pregătește să vândă Israelului bombe de câte o tonă în valoare totală de 2,8 miliarde de dolari, muniție pe care Israelul a folosit-o și în Gaza. Cotidianul american The Washington Post, bazându-se pe declarațiile unui oficial american a cărui identitate nu a fost dezvăluită, a relatat că administrația președintelui american Donald Trump pregătește una dintre cele mai mari vânzări de arme din istorie recente către Israel. În știre se menționează că administrația americană a dat undă verde vânzării către Israel a 20.000 de bombe MK-84 și a 20.000 de bombe Blue-117, fiecare având o greutate de aproximativ o tonă, adăugându-se că este de așteptat să fie aprobate în același pachet și vânzarea 20.000 de focoase Penetrator I-2000. În articol s-a subliniat că în cazul în care se va realiza, această vânzare de bombe în valoare de 2,8 miliarde de dolari va reprezenta cea mai mare livrare unică de muniție din ultimii ani. Bombele MK-84, cunoscute pentru puterea lor destructivă și folosite în mod repetat de Israel, în special în genocidul din Gaza, se remarcă prin faptul că după explozie, fragmentele metalice se împrăște pe o rază de sute de metri, pot perfora metalul și betonul gros și lasă în urmă cratere uriașe pe sol. În anul 2025, administrația Trump a aprobat o vânzare de arme către Israel în valoare de 2,4 miliarde de dolari, ocolind procesul de examen din Congres. Rusia trebuie să preveni cursa înarmărilor în spațiul cosmic. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, a comentat afirmația secretarului forțelor aeriene ale SUA, Troy Meng, potrivit căreia ei dețin armele necesare pentru a controla spațiul, afirmând că SUA urmează o linie destructivă în această chestiune și sublinind că acest lucru ar putea genera consecințe negative, Zaharova a declarat următoarele, citesc: Washingtonul, de dragul propriilor interese, complet secințe catastrofale pe care un eventual conflictează că trebuie să înceapă imediat. Mai multe municipalități din Norvegia au interzis ochelarii cu inteligență artificială în școli. Mai multe municipalități din Norvegia au decis interzicerea utilizării ochelarilor dotați cu inteligență artificială în instituțiile de învățământ, invocând riscurile la adresa siguranței personale. Primăria din Fredrikstad a anunțat într-un comunicat de presă că interzice temporar utilizarea ochelarilor Meta de către elevi și angajați în școlile din oraș. Decizia a fost motivată de faptul că dispozitivele integrează tehnologii de inteligență artificială alături de microfoane și camere, ceea ce face posibilă înregistrare neautorizată de imagini și sunete, punând în pericol viața privată și securitatea individuală. Autoritățile locale au subliniat că este esențial ca introducerea oricărei tehnologii în școli să fie precedată de stabilirea unui cadru clar privind confidențialitatea, securitatea și utilitatea educativă. Postul public norvegian de televiziune NRK a amintit că și municipalitatea Akershus a introdus o interdicție similară în luna august, vizând atât elevii cât și personalul, măsuri similare fiind în curs de pregătire și pentru școlile din capitala Oslo. De asemenea, ministrul educației le-a cerut anterior conducerilor școlare să folosească regulamentele interne pentru a interzice ochelarii cu inteligență artificială, astfel încât elevii să nu trăiască cu teama de a fi filmați sau înregistrați. Acestea au fost

Știrile zilei, iar acum vă invităm să ascultați următorul episod din seria de podcasturi Mozaicul de Curiozități și o nouă ediție a programului Gusturile Străzii. Audiere plăcută! Gusturile Străzii.

Astăzi vrem să vă prezentăm o gustare cu totul deosebită. Am putea spune că este cea mai acrișoară, cea mai crocantă și cea mai apetisantă delicatesă de stradă. În lunile de iarnă ne întărește imunitatea, fiind o sursă bună de probiotice, iar vara ne răcurește atunci când este consumată rece. În cadrul emisiunii noastre Gustările de stradă din Türkiye vă prezentăm mâncărurile rapide, dar la fel de delicioase ale acestor meleaguri. În meniul de astăzi, murături și zeama de murături. Murăturile reprezintă o conservare cunoscută în Anatolie de mii de ani, pregătirea legumelor pentru iarnă prin fermentarea lor în apă sărată sau oțet face parte din cultura culinară turcă, care se întinde de la Asia Centrală până în Anatolia. Cu toate acestea, transformarea murăturilor într-o delicatesă vândută pe stradă a avut loc mai ales în perioada otomană, odată cu dezvoltarea vieții urbane din marile orașe. În special în secolele al XVII-lea și al XVIII-lea, prezența negustorilor de murături din Istanbul este menționată în înregistrările de arhivă. Așadar, murăturile nu se mai aflau doar pe rafturile cămărilor, ci le întâlneam și în piețe, la târguri și la colțurile străzilor. Murături de varză, castraveți, dovlecei, preparate în butoaie, atât lângă restaurantele comercianților, cât și pe tarabele vânzătorilor ambulanți. Imaginați-vă, vă aflați pe o stradă aglomerată din Imperiul Otoman. Pe de o parte un vânzător de simit, pe de altă parte un vânzător de șerbet, la colț în borcane mari de sticlă, varză albă ca zăpada, castraveți cornișon, sfeclă roșie. Iată că încă din acea zi, murăturile au devenit parte integrantă a culturii stradale. Cuvântul turșu în limba turcă provine din limba persană. În persană, turși înseamnă ceva acru. De-a lungul timpului, în limba turcă a căpătat forma turșu și a devenit sinonim cu gustul acru. Adică, chiar la originea cuvântului se află acel gust care îți strânge papilele gustative. Persoanele care prepară sau vând murături în scop comercial sunt denumite în limba turcă turșugiu. Cel mai vechi document oficial în care apare cuvântul turșugiu este codul general de lege al lui Avus Sultan Selim. Totuși, prepararea murăturilor nu este doar o activitate comercială, este de asemenea o tradiție care necesită maestrie. Un bun preparator de murături știe să aleagă cele mai proaspete legume și să regleze corect echilibrul dintre sare și oțet. Pentru că adevărata savoare a murăturilor se obține prin fermentare corectă și răbdare. Astăzi, în multe orașe din Türkiye, producătorii de murături sunt recunoscuți pentru rețetele lor speciale. Unii preferă murăturile cu mult usturoi, alții le preferă picante, castraveții, varza, ardeii, morcovii, sfecla și fasolele se numără printre cele mai des preparate murături. Un lucru care face ca murăturile pe stradă să fie o experiență specială este zeama de murături, acea apă acră, sărată și condimentată, care așteaptă în borcane mari de sticlă. Mulți spun că un pahar de zeamă de murături te revigorează, mai ales în zilele de iarnă. Când treci pe lângă tarabele cu murături din Istanbul, Ankara sau Izmir, poți auzi adesea următoarea întrebare, cu ardei iute sau fără. Când se prepară un pahar de zeamă de murături, se adaugă câteva bucăți de castravete sau varză, apoi se condimentează, după gust, cu ardei iute sau lămâie. Iată că această savoare simplă, dar puternică, este una dintre cele mai îndrăgite băuturi ale culturii stradale. Murăturile nu sunt doar o gustare, ci și unul dintre însoțitorii indispensabili ai meselor. Murături de varză cu mâncare de fasole scăzută, castraveciori murați alături de pilaf, ardei murați lângă chifteluțe. La mesele turcești,

0: această savoare acrișoară ocupă întotdeauna un loc special. Poate tocmai de aceea murăturile sunt unul dintre eroii mici, dar puternici atât ai culturii culinare, cât și a vieții de zi cu zi. Mirosul acela pătrunzător care se răspândește atunci când se deschide un borcan de murături, un castravete crocant care se rupe între dinți și apoi un pahar de zeamă de murături. Dragi ascultători, iată că v-am prezentat una dintre cele mai acre, cele mai crocante și cele mai de neuitat delicatese de stradă, murăturile. Poftă bună!
1: Gusturile străzii.

Ești și tu dintre aceei care se grăbesc spre aparatul de cafea imediat ce deschid ochii dimineața? Atunci, acest podcast este pentru tine. Dar dacă bei mai mult? Câte cești pe zi înseamnă prea mult? Și acele cafele instant cu caramel și frișcă, se pot considera cu adevărat cafea? Cei care se îndreaptă spre aparatul de cafea imediat ce deschid ochii dimineața, cei care își reînnoiesc continuu ceașca în ritmul intens al zilei de lucru, cei care nu se pot descurca fără cofeină pentru a-și recăpăta energia. În zilele noastre, cafeaua a devenit pentru mulți oameni mai mult decât un obicei, aproape un ritual. Dar și următoarea întrebare se pune din ce în ce mai des. Cum consumul excesiv de cafea afectează organismul? Astăzi căutăm răspunsul la această întrebare împreună cu un specialist. Dr. Sezin Doan Ceacâr, medic specialist la Clinica de Endocrinologie și Boli Metabolice a Spitalului Profesor Dr. Cemil Tașciolu, a oferit explicații pentru TRT Haber cu privire la aspectele care suscită curiozitate legate de consumul de cafea. Să clarificăm mai întâi un lucru. Cafeaua nu este în sine o băutură dăunătoare. Dr. Ceacâr își începe discursul tocmai de aici, ba chiar atunci când este consumată în cantitatea potrivită.

potrivită și în modul corect, poate oferi beneficii importante pentru sănătate. Factorii decisivi sunt cantitatea, modul de consum și starea generală de sănătate a persoanei. Atunci, de ce ne face cafeaua să ne simțim atât de treji? Efectul principal al cafelei provine din cofeină pe care o conține. Cofeina blochează temporar receptorii de adenozină din creier, care provoacă senzația de oboseală. De aceea te simți mai treaz, mai energic și mai concentrat. Dar există un aspect important de menționat. Avertismentul medicului Chakri este foarte clar. Cofeina nu elimină oboseala reală, ci o amână pentru o perioadă. Dacă simțiți nevoie de a consuma cantități din ce în ce mai mari de cafea pe parcursul zilei, acest lucru se datorează de cele mai multe ori altor cauze, precum somnul insuficient, stresul cronic sau alimentația neregulată. Nevoia constantă de cafea poate fi uneori un semnal de avertizare important, transmis de organism. Să auzim acum ce spune știința despre cafea. Cercetările efectuate în ultimii ani au scos la iveală rezultate destul de interesante. Conform unei sinteze cuprinzătoare publicate în 2025, consumul a 3-5 cești de cafea pe zi este asociat cu un risc mai scăzut de boli cardiovasculare, diabet de tip 2, accident vascular cerebral, declin cognitiv și anumite tipuri de cancer. Există chiar o constatare și mai surprinzătoare. Se pare că persoanele care consumă cafea în mod regulat, dar cu moderație, ar putea avea o speranță de viață mai lungă. Dr. Chakri prezintă o imagine interesantă și din punct de vedere metabolic. Acizii clorogenici și sutele de compuși bioactivi prezenți în cafea pot reduce inflamația, pot avea efecte pozitive asupra stresului oxidativ și pot susține sensibilitatea la insulină. Situația este încurajatoare și în ceea ce privește sănătatea creierului. Există studii care arată că 2-3 cești de cafea cu cofeină pe zi ar putea reduce riscul de demență și ar putea încetini declinul cognitiv. Se consideră că antioxidanții și polifenolii din cafea susțin funcțiile creierului, având efecte pozitive asupra sănătății vaselor de sânge, stresului oxidativ și inflamației. A venit și rândul cafelelor cu lapte, cu caramel, cu frișcă și cu sirop. Medicul specialist Chakri atrage atenția asupra unei distincții foarte importante. Toate aceste cercetări științifice au fost realizate în general pe baza cafelei simple. Cafea filtrată, cafea turcească și alte băuturi fără zahăr și fără adaosuri. Cafea rece gata preparată, vândută pe scară largă în magazine, precum și băuturile cu zahăr, cu aromă de vanilie sau de caramel, prezintă o categorie cu totul diferită. Deoarece aceste produse pot conține cantități semnificative de zahăr adăugat, calorii și arome artificiale. În special în cazul persoanelor cu risc de rezistență la insulină, obezitate sau sindrom metabolic, consumul frecvent al acestor băuturi poate avea consecințe negative asupra sănătății metabolice. Pe scurt, cafeaua nu este același lucru cu o băutură dulce pe bază de cafea. Bine, câte cești pe zi înseamnă prea mult? Dr. Chakri precizează că un consum zilnic de aproximativ 400 mg de cofeină, adică în medie 3-4 cești de cafea, este considerat sigur pentru adulții sănătoși. Un consum mai mare decât acesta poate provoca la unele persoane palpitații, anxietate, probleme stomacale, fluctuații ale tensiunii arteriale și tulburări de somn. Da, și momentul consumului este la fel de important ca și cantitatea. Cercetări recente arată că cafeaua consumată dimineața ar putea fi asociată cu rezultate mai pozitive pentru sănătatea cardiovasculară, comparativ cu consumul repartizat pe tot parcursul zilei până la ore târzii. În special dacă aveți probleme cu somnul, ar putea fi benefic să limitați consumul de cafea la orele dimineții. În concluzie, medicul subliniază că următoarele grupuri de persoane trebuie să fie mai atente în ceea ce privește consumul de cafea.
Cei care suferă de aritmie, hipertensiune, afecțiuni gastrice, tulburări de anxietate sau osteoporoză. Iar pentru femeile însărcinate există o recomandare clară. Cantitatea zilnică de cofeină trebuie menținută sub 200 de miligrame. Pe scurt, cafeaua este o băutură extrem de benefică atunci când este consumată în cantitatea potrivită și în modul corect. Dar, la fel ca în cazul tuturor lucrurilor bune, măsura este și aici cheia. Ne reauzim într-un alt podcast. La revedere!

Aici Vocea Türchiei, stimați ascultători, înainte de încheiere, vă reamintim titlurile. Fidan, statu quo-ul de dinainte conflictului din Hormuz trebuie restabilit cât mai curând posibil. Tensiuni și proteste în România, confruntări între crescătorii de animale și jandarmi. Administrația Trump vinde Israelului 40.000 de bombe în valoare de 2.008 miliarde de dolari. Rusia trebuie luate urgent măsuri concrete pentru a preveni cursa înarmărilor în spațiul cosmic. Mai multe municipalități din Norvegia au interzis ochelarii cu inteligență artificială în școli. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Türkiye s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12-12.30, ora Türkiye, prin satelitul TürkSat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500 și pe pagina web a postului TRT Wood West. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și sperăm să ne reauzim mâine la aceeași oră. La revedere!

Bună ziua, dragi ascultători, bun găsit la postul de radio Vocea Türkiye. Astăzi este joi 17 septembrie 2026, la Ankara a fost ora 12. Postul de radio Vocea Türkiye transmite în fiecare zi o emisiune în limba română, între orele 12:30 ora Türkiye, prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz polaritate verticală, simbol 27.500. În cadrul emisiunii de astăzi vă invităm să ascultați buletinul de știri și programul Sfaturi Utile. Urmează buletinul de știri.

Buletin de știri, dragi ascultători, continuăm cu principalele știri ale zilei. Uniunea Europeană va restricționa accesul copiilor la rețelele de socializare. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat miercuri planuri de restricționare a accesului copiilor la rețelele sociale, afirmând că Uniunea Europeană va propune o nouă lege privind copiii, menită să protejeze minorii de pericolele online. În cadrul unui discurs ținut în fața Parlamentului European, von der Leyen a declarat că Comisia va propune joi această legislație, introducând diferite niveluri de protecție în funcție de vârsta copiilor. Conform abordării propuse, copiilor cu vârste cuprinse între 13 și sub 15 ani, li s-ar permite să utilizeze doar mini-conturi limitate, create și supravegheate de părinți sau tutori, cu funcționalități restricționate și o limită de timp de o oră pe zi. Von der Leyen a spus că inițiativa a fost determinată de îngrijorările privind impactul rețelelor sociale și al designului digital care creează dependență asupra copiilor, inclusiv pierderea somnului, anxietatea, hărțuirea și autovătămarea. Ea a mai spus că Uniunea Europeană va încerca să mute responsabilitatea către platformele tehnologice. Von der Leyen a spus că abordarea Uniunii Europene s-ar extinde dincolo de minori, menționând că designul digital care creează dependență poate afecta și adulții. Comisia Europeană intenționează să propună în toamnă o lege privind echitatea digitală, cu un domeniu de aplicare mai larg, a adăugat ea. Fiji declară stare de urgență legată de HIV, întrucât unul din 60 de adulți este afectat. Fiji a declarat o criză națională legată de HIV pe măsură ce transmiterea sexuală și consumul ilicit de droguri contribuie la răspândirea virusului, care acum infectează aproximativ unul din 60 de adulți în această țară din Pacific. Numărul noilor cazuri de HIV a crescut brusc la 2016 în 2025, de 16 ori mai mult decât nivelul înregistrat în 2019, au declarat autoritățile, angajându-se să ofere un răspuns la nivel guvernamental. Se estimează că unul din 60 de adulți din Fiji este infectat de HIV, o creștere față de unul din 167 înregistrată cu 5 ani în urmă, a precizat guvernul. Două din fiecare 100 de femei însărcinate sunt infectate cu virusul. Dintre cei 59 de copii născuți cu HIV în 2025, 18 au decedat înainte de a împlini un an. Guvernul a declarat că extinde accesul la testarea gratuită pentru HIV, la serviciile de prevenire și la tratament, inclusiv la testarea rapidă, la medicație preventivă pentru persoanele cu risc crescut și la măsurile de reducere a riscurilor pentru consumatorii de droguri injectabile. Dintre cazurile cu modul de transmitere cunoscut, mai mult de jumătate au fost legate de transmitere sexuală, iar peste 42% de injectarea drogurilor, conform UNAIDS. Agenția ONU a salutat planurile Fiji de a introduce o legislație care să permită un program de AC și seringi. Transmiterea HIV a început să crească în jurul anului 2019, odată cu apariția unui grup de consumatori de droguri injectabile cu risc ridicat, a declarat directorul pentru Fiji al UNAIDS, Renata Ram, pentru AFP mai devreme în acest an. Fiji și alte insule din Pacific au servit drept centre de tranzit pentru drogurile care se deplasează din America Latină și Asia către piețele profitabile din Australia și Noua Zeelandă. Turcia a condamnat atacul cu drone al grupării Houthi în apropierea orașului Mecca, care a fost împiedicat. Ministerul de Externe a condamnat atacul cu drone lansat de membrii mișcării Houthi, care a vizat orașul Mecca. Ministerul a emis o declarație scrisă cu privire la tentativa membrilor mișcării Houthi de a viza Mecca cu o dronă. În declarație s-a folosit expresia condamnăm ferm atacul cu dronă al Houthi asupra orașului Sfânt Mecca. În declarație s-a reconfirmat sprijinul Turciei pentru suveranitatea, integritatea teritorială și securitatea Arabiei Saudite și s-a subliniat încă o dată solidaritatea cu Arabia Saudită. Declarația a remarcat, reiterăm apelul nostru ca aceste atacuri, care amenință și stabilitatea și securitatea regională, să înceteze imediat și ca orice acțiune menită să agraveze tensiunile să fie evitată.
Purtătorul de cuvânt al Coaliției Arabe conduse de Arabia Saudită

a anunțat ieri în jurul orei 18:50, oră locală, că forțele regale de apărare aeriană ale Arabiei Saudite au detectat, interceptat și distrus o dronă lansată de Houthi înainte ca aceasta să intre în spațiul aerian restricționat din Mecca, oprind-o și distrugând-o în sudul orașului.

0: La radio Vocea Türkiye ascultați buletinul de știri.
1: Trump plănuiește o întâlnire la ONU cu liderii țărilor din Golf în privința războiului cu Iranul. Președintele american Donald Trump se va întâlni cu liderii din Golf pe marginea adunării generale a ONU de la New York pentru a discuta următoarea fază în războiul cu Iran. Potrivit publicației americane Axios, discuțiile se vor concentra pe strategia postbelică a Washingtonului și pe cadrul său postbelic pentru regiune. Sursele indică faptul că acest cadru este așteptat să fie finalizat abia după viitoarele alegeri de la jumătatea mandatului. Miercuri, invitațiile au fost trimise către 6 membri ai Consiliului de Cooperare al Golfului, Arabia Saudită, Emiratele Arabe Unite, Qatar, Bahrain, Kuwait și Oman. Regatul Unit spune că Israelul pierde sprijinul global din cauza războiului din Gaza. Secretarul britanic de externe, Ed Miliband, a declarat că Israelul a pierdut prieteni în întreaga lume din cauza acțiunilor sale din fâșia Gaza și din Cisjordania ocupată și că aceste acțiuni au mobilizat oamenii la nivel global. Miliband a subliniat că sancțiunile Regatului Unit împotriva așezărilor israeliene ilegale vizează ocupația, nu Israelul ca stat. El a avertizat că soluția cu două state a fost distrusă de realitățile de pe teren, citând extinderea așezărilor Israelului în zona E1 ca dovadă. De asemenea, el a făcut referire la decizia din 2024 a Curții Internaționale de Justiție privind ocupația, avertizând că asupra creșterii terorismului coloniștilor. SUA aprobă un nou pachet amplu de sancțiuni împotriva Rusiei. Legislatorii de la Washington au aprobat noi sancțiuni cuprinzătoare împotriva Rusiei pentru războiul său din Ucraina și au trimis proiectul de lege președintelui Donald Trump după luni de întârziere. Camera reprezentanților controlată de republicani a adoptat proiectul de lege cu un vot de 262-159 în urma unui vot la fel de covârșitor de 86-11 în Senat. Președintele Trump a indicat că va promulga legislația. Proiectul de lege vizează direct sectoarele energetic și de apărare din Rusia, însuși pe președintele Vladimir Putin, înalți oficiali și flota fantomă de petroliere pe care Moscova o folosește pentru a eluda sancțiunile existente. De asemenea, legislația autorizează Casa Albă să impună tarife de până la 100% țărilor care încă achiziționează cantități mari de petrol și gaze naturale rusești. Acest pas vizează mult clar China și India, doi dintre cei mai mari clienți ai Moscovei. Turcia și Iran au discutat despre combaterea terorismului și securitatea frontierelor. Conform unei declarații oficiale, ministrul de interne Mustafa Cevci s-a întâlnit la Ankara cu omologul său iranian, Eskandar Momeni, pentru a discuta despre terorism, crimă organizată, securitatea frontierelor și migrație. O parte semnificativă a discuțiilor s-a concentrat pe destructurarea afiliațiilor organizației teroriste PKK, care, în ciuda faptului că a fost desființată în cadrul inițiativei Turcie fără terorism, încă operează sub diferite denumiri. Miniștrii au discutat de asemenea despre PJK, un grup legat de PKK, și despre structuri pe care Cevci le-a descris drept rețele de crimă organizată de o nouă generație. Subliniind importanța vitală a cooperării turco-iraniene, Cevci a declarat că eliminarea afiliațiilor PKK din Siria și Irak este crucială pentru stabilitatea regională. Și în final, secretarul general al ONU a declarat că reforma Consiliului de Securitate al ONU este esențială, deoarece marile puteri acționează cu impunitate. Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a declarat că Consiliul de Securitate este paralizat. Guterres a subliniat diviziunile profunde dintre marile puteri, menționând că unele dintre aceste puteri, în ciuda faptului că sunt membre ale Consiliului, încălcau dreptul internațional.

El a descris reformarea Consiliului ca fiind o prioritate absolută. Oficialul a afirmat că structura Consiliului reflectă lumea de acum 10 de ani, nu lumea în care trăim astăzi. De asemenea, el a avertizat că acest comportament al marilor puteri stabilește un precedent periculos. Astfel, alte țări ar putea fi încurajate să acționeze cu convingerea că vor scăpa nepedepsite și acest lucru subminează fundamentele instituțiilor create pentru menținerea păcii. Dragi ascultători, ați ascultat buletinul de știri. Urmează programul Sfaturi Utile.

Bună ziua, dragi ascultători! Episodul de astăzi al emisiunii noastre este dedicat unei surse de energie care devine din ce în ce mai importantă în epoca noastră. În ultima vreme, litiul a ajuns să ocupe același loc în viața noastră pe care l-a ocupat de-a lungul istoriei elementele și compușii chimici, cum ar fi apa, fierul, aurul și petrolul. Începem episodul de astăzi cu afirmația că litiul este ușor ca greutate, dar foarte costisitor.

0: Litiul este un element metalic alcalin reprezentat prin simbolul Li în tabelul periodic. Cu numărul atomic 3, litiul este cunoscut drept cel mai ușor metal. El este moale, de culoare argintie, are o densitate scăzută și este foarte reactiv din punct de vedere chimic. Datorită faptului că reacționează ușor cu apa și aerul, acest metal este de obicei păstrat sub un strat de ulei mineral sau într-un mediu lipsit de aer și umezeală. Litiul este utilizat în multe scopuri importante. Cea mai cunoscută și cea mai comună formă de utilizare a acestui element o reprezintă bateriile litiu-ion reîncărcabile, care, la rândul lor, sunt folosite în multe dispozitive electronice portabile, printre care se numără și telefoane mobile, laptopuri și automobile electrice. Bateriile litiu-ion sunt preferate datorită densității energetice ridicate și durabilității. În zilele noastre, dispozitivele tehnologice portabile au devenit o parte indispensabilă a vieții de zi cu zi, iar tendința către automobile electrice pentru a reduce poluarea mediului cauzată de combustibilii fosili sporește interesul pentru litiu. Litiul este utilizat și în producția de ceramică și sticlă. Litiul scade punctele de topire ale ceramicii și sticlei, facilitând procesul de producție și sporind durabilitatea produselor. Compușii de litiu sunt de asemenea utilizați pentru a obține culoarea roșie în artificii și materiale pirotehnice. Un alt domeniu important de utilizare a litiului este industria farmaceutică. Carbonatul de litiu este utilizat în tratamentul tulburărilor mentale, cum ar fi tulburarea bipolară. Se consideră că litiul stabilizează fluctuațiile dispoziției prin reglarea echilibrelor chimice din creier. Există două motive principale pentru care litiul este atât de valoros. În primul rând, utilizarea pe scară largă a bateriilor litiu-ion și faptul că aceste baterii au devenit indispensabile pentru dispozitivele electronice portabile și vehiculele electrice determină creșterea cererii de litiu. Bateriile litiu-ion sunt de asemenea foarte importante pentru stocarea surselor regenerabile de energie. În al doilea rând, faptul că resursele de litiu sunt limitate conferă de asemenea valoare litiului. Zecăminte de litiu se găsesc în anumite regiuni specifice din întreaga lume, iar capacitățile de producție din aceste regiuni pot fi insuficiente pentru a satisface cererea crescândă. Așadar, disponibilitatea și producția durabilă de litiu sunt esențiale pentru dezvoltarea tehnologiilor de stocare a energiei în viitor. Vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de noi cunoștințe!
1: Sfaturi utile.

Dragi ascultători, aici Vocea Turchiei. Înainte de încheiere emisiunii, vă reamintim titlurile principalelor știri de astăzi. Trump plănuiește o întâlnire la ONU cu liderii țărilor din Golf în privința războiului cu Iranul. Uniunea Europeană va restricționa accesul copiilor la rețelele de socializare. Fiji declară stare de urgență legată de HIV, întrucât unul din 60 de adulți este afectat. Iar Turcia a condamnat atacul cu drone al grupării Houthi în apropiere orașului Mecca, care a fost împiedicat. Emisiunea în limba română a postului de radio Vocea Turchiei s-a încheiat. Ne puteți asculta din nou mâine între orele 12:30 ora Turchie prin satelitul Turksat 4A, 11.958 MHz, polaritate verticală, simbol 27.500. La revedere!